0: Are you a motoring enthusiast? Do you like to know the latest? What about car shows, technical issues, and motorsports? Then listen to The World on Wheels Saturdays at 10 a.m. right here on your local station, 89.3 2GLF.
1: Welcome back to Voiceless Learning Australia in Sydney on 89.3 2GLF and this week's Song of the Week. Nekatere pesmi nas spodbudijo k razmisleku, druge nas spravijo v dobro voljo. Potem pa so tu še pesmi, ki nas preprosto povabijo na plesišče. Prav takšna je nova skladba Daj pleši z mano, s katero se predstavlja dolgoletni glasbenik, pevec in izkušen imitator Dani Gregorc. Slovenski poslušalci ga poznajo predvsem kot nekdanjega člana skupine Vagabundi, s katero je v 12 letih nanizal več kot 1000 nastopov doma in po svetu. Njegova glasbena pot pa je bila vse prej kot običajna. Že v svojih začetkih je sodeloval v hišnem ansamblu Vesna, kjer je prepevala tudi danes priljubljena pevka Irena Vrčkovnik. Kasneje se je podal na samostojno glasbeno pot in pri svojih projektih sodeloval z nekaterimi največjimi imeni slovenske glasbe, med njimi Otom Pesnarjem, Domažem Domicljem in Adijem Smolarjem. Posebno poglavje njegove kariere predstavlja tudi Elvis Presley. Kot imitator kralja rock'n'rolla je nastopil v Las Vegasu, v Avstraliji, na Kitajskem in v Združenih arabskih emiratih ter navduševal občinstvo svojo odrsko energijo in vokalno prepečljivostjo. Eno od njegovih mednarodnih turnej je trajala kar 121 dni, kar priča o njegovih dolgoletnih izkušnjah na odrih doma in po svetu. Po skladbi Na pragu sreče se zdaj vrača še z novo skladbo Daj pleši z mano. Glasbo in produkcijo prispeval Oto Pesner, besedilo pa je napisala Darja Furek. Skupaj so ustvarili skladbo, ki poslušalcev popelje v svet romantike, topline in lepih skupnih trenutkov. Kot poveže naslov, je osrednja tema ples. In ne le ples kot gibanje ob glasbi, temveč kot tudi kot simbol bližine, zaupanja in medsebojne povezanosti. Gre za čutno plesno rumbo, v kateri pridejo do izraza nežna čustva, dotik in tisti posebni trenutki, ki jih je najlepše deliti v dvoje. Čeprav ga mnogi še vedno povezuje predvsem z Vagabundi in njegovimi Elvis Presley nastopi, Dani Gregorc ostaja dejaven tudi kot samostojni izvajalec. Nova skladba kaže, da mu po dolgih letih na odru ne primanjkuje da ustvarjalnega zagona in veselje do glasbe. Z pesmijo Daj pleši z mano, da deluje zgodbo izvajalca, ki verjame v moč melodije, lepih besed in pristnih čustev. A pesem ne govori le o plesu, govori tudi o odnosih, o trenutkih, ki jih delimo z drugimi in občutkih, ki jih v vsakdanjem hitenju pogosto spregledamo. Gregorc pravi, da želi poslušalcem podariti lepe trenutke ter jih spodbuditi k plesu, objemu in pristnemu stiku z ljudmi, ki jim veliko pomenijo. Zato Daj pleši z mano ni le povabilo na plesišče, je tudi opomnik, da so najlepši trenutki pogosto najbolj preprosti. Dobra glasba, dobra družba in nekdo, s katerim lahko deliš korak ali dva. Kot pravi Dani Gregorc, življenje je lepše, če ga plešemo skupaj. In to je naša pesem tedna, Dani Gregorc in Daj pleši z mano, prisluhnimo.

0: Yeah. Oh, look, I've just got a quick one. Daniel, this is from your grandparents. You have Nona Alda and Nonka Svetka saying happy birthday to you. We love you very much.
1: Very good. And from all of us, of course, also Danilo, happy birthday. And our next message is from one of our loyal listeners, Dobro Jutro, and they say, Jutri 11. Oktobra bo svoj rojstni dan praznovala Ivanka Gerdović. Draga Ivanka, vse najlepše za tvoj rojstni dan, lepo ga praznuj z Rudijem in s prijatelji, ter ostani zdrava, nasmejana in zadovoljna še veliko let. Pa na zdravje. Te žele pa ti pošilja tvoja prijateljica Ivanka Krempel-Gisel z možem Danom, Rudijo pa lep pozdrav. Voščilo se seveda pridružujemo tudi vsi na naši oddaji, želimo obilo zdravje, veselja in prijetnih trenutkov in naj bo tvoj rojstni dan lep in nepozaben, pa na zdravje in vse najboljše.